בדיוק בשעה זו, לפני 3 שנים, בשבעה באוקטובר 2023, בשעה 6:29 בבוקר, בוקר שמחת תורה, פתח ארגון הטרור חמאס במתקפת פתע רצחנית נגד ישראל. יישובים בעוטף עזה נכבשו, נשרפו ונחרבו. מאות אזרחים וחיילים נרצחו ונחטפו. אלפים נפצעו בגוף ובנפש, ועוד מאות נפלו במלחמה שהחלה מיד לאחר הטבח וטרם הסתיימה. 3 שנים אחר כך, אנו זוכרים את הנרצחים, הנופלים והנופלות, מצדיעים להם ולהן, ומתפללים לשלום הפצועים בגוף ובנפש. אנחנו כאן.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. הערבוביה של שמחה ועצב שמלווה את שילוב של שמחת תורה עם שבעה באוקטובר, דוחפת אותי לחשוב על פתגמים הטוענים שכל אחד מבאי עולם מתישהו יחזיר את נשמתו לבורא עולם. אבל כל עוד הוא חי, כדאי לו להיות שמח. הנה למשל, אודום יסוידוי מאופר וסויפוי לאופור. בינה לבינה יסגות אטרונק ברונפן. זאת אומרת, אדם יסודו מאפר וסופו לאפר, כמו ששרים בפיוט ונתנה תוקף במוסף בשני מימי ראש השנה. ובינו לבינו, זאת אומרת, בין הולדתו לסופו, טוב לעשות לגימה. הייתי אפילו אומר לעשות שלוק וודקה. כזה סוג של הומור שחור. עכשיו נתרגם מילה מילה. אודום יסוידוי מאופר וסויפוי לאופר. זה בעברית האשכנסית, בעברית הישראלית אומרים אדם יסודו מאפר וסופו לאפר. גם בינה לבינה זה ברור, בעברית הישראלית בינו לבינו. איז זה בדיוק כמו איז באנגלית, גוט זה טוב כמו גוד באנגלית, א זאת תווית בלתי מיידעת, בדיוק כמו א באנגלית, טרונק זה שלוק, מלשון טרינקן, זאת אומרת לשתות כמו to drink באנגלית, ברונסון זה וודקה. ועוד פעם, הכל ביחד. אודון יסוידוי מאופור וסופוי לאופור. בין לבינה יסגות אטרונק ברונסון. אדם יסודו מאפר וסופו לאפר. בין לבינו טוב לעשות שלוק וודקה. ועכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.

הידעתם מה מתרחש בכל הבוסטנים, בלילה בו שותקים הצרצרים והתנים, מופיע לו פתאום מאי משם או אי מזה, אפס איזה מין גמד ענק אני חושב כזה, השד יודע איזה שד אותו כל כך מריץ, לכל המשמשים ניגש ועושה חריץ, בכל התפוזים הוא מנקב כבוביות, ובפירות הנגועים הוא שם רק כבוביות.